זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנים ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח

0: материалов, еще несколько материалов в газете «Макор Ришон». Зини, Давид Зини заявил: «Враг нас изучил, и поэтому мы обязаны меняться и быстро». Об этом он сказал на заседании военно-политического кабинета. Еще несколько материалов. «Это место излечивает раны. Посещение того места, где убивали 7 октября». Речь идет, разумеется, о пляже Зиким. «Зиким. Искры. Искры надежды». Так называется материал на сайте газеты «Макор Ришон». Еще несколько материалов. Здесь Сольберг обратился к министрам и заявил, что вместо того, чтобы жаловаться на вердикты, необходимо менять закон. Об этом мы уже говорили. Суд против Галейцал. Очень сильный удар по частной жизни. Речь идет, разумеется, о вердикте суда, согласно которому Адас Штайф должна выплатить 25 тысяч шекелей за... Кроме того, 25 тысяч шекелей — это только за пост, в котором она грубо высказалась про Эфи Наве. Она должна выплатить большие компенсации ему за проникновение в его телефон. Об этом также на сайте газеты «Макор Ришон». Сейчас 7 часов 40, почти уже 5 минут, говорим о политике. С нами в эфире Эйтан Зеллигер, стратегический советник и до недавнего времени кандидат в Кнессет. Эйтан Зеллигер, юэц стратегии. Адло мизман муамад ла Кнессет митам аривон арави, мифлагаши ярда, итмодидут, нахон?
1: לא יודע אם מועמד, אבל חבר
0: במפלגת
1: הרביעית.
0: שלום, בוקר טוב לך. אנחנו שלושה שבועות לפני הבחירות, קמפיינים בישורת האחרונה. לדעתך, במה התמקדו כרגע שני הגושים? מה המוקד של המאמצים האחרונים?
1: אני חושב ששני הגושים ינסו להתמקד, גוש השינוי ינסה להתמקד בכישלון של השבעה באוקטובר. כישלון שהוא לא רק השבעה באוקטובר, הוא כישלון של הממשלה בהמון המון תחומים. אנחנו ראינו את זה גם מאמץ מאוד גדול להדביק, בצדק או שלא בצדק, אני לא נכנס לצדק, את המחדל הענק בפליי דובאי, בטיסת פליי דובאי לממשלה, וכישלון וכישלון וכישלון, אבל השבעה באוקטובר ואת הימים האלה שאנחנו מציינים בכאב עצום, הם מנסים לחבר למערכת הפוליטית. הליכוד או גוש הממשלה או גוש הקואליציה ינסה להדביק את אחד, ביטחון, ביטחון, ביטחון, אחרי השבעה באוקטובר, עוד פעם, השבעה באוקטובר חייבים ביטחון, ביטחון, ביטחון. שתיים, ממשלה עם ערבים, ממשלה עם ערבים, ממשלה עם ערבים. אנחנו אפילו רואים מה הם עושים ליוסף חדד באכזריות, אני אגיד את זה באכזריות פוליטית, לא באכזריות, הכל לגיטימי, אבל באכזריות פוליטית, איש שהיה עד לפני שלושה חודשים, אהוב מחנה הימין, ראש הממשלה הגן עליו בכל דרך.
0: לפני שבועיים הציעו לו שריון בליכוד.
1: שריון בליכוד, והיום הוא הופך להיות השותף של מנסור אבס פחות או יותר. וזה שני הקמפיינים שיהיו, הם ינסו להחזיק מעמד עד הרגע האחרון, אנחנו גם נכנסים אבל לממלכת אי-הוודאות. אי-הוודאות, כי יכול להיות כל אירוע עוד יכול לשנות לפה, לשם הדברים, וזה אף קמפיינר לא יכול להתכונן. ואי-הוודאות של שתי מפלגות, שאחת נראית ממש בשבוע מאוד קשה שלה, זה המפלגה של אופר וינטר, ואי-וודאות בגוש השני זה במפלגה של ירון זליכה ויועז הנדל, שאם היא עוברת זה ברכה גדולה לגוש השינוי, כי בסוף היא יותר טבעית לגוש השינוי, לא 100% שלו, אבל היא טבעית לו, ואם היא לא עוברת, אז כולם בבעיה.
0: אם זה המבנה, תסביר לי את הגיון של בנימין נתניהו כשהוא נלחם באופר וינטר ולא בירון זליכה ויועז הנדל.
1: הוא מאמין שהוא יכול, זה נובע משני דברים. נתניהו מתנהל פוליטית ב-30 שנה האחרונות בפרנויה מושלמת, זה עובד לו. הוא, כל אחד שהוא לא נאמן לו עד הסוף, הוא מפחד ממנו. הוא עשה את זה לבנט ב-2019, זה פחות עבד לו, כי...
0: זה עלה לו בממשלה פחות או יותר.
1: זה עלה לו

0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». Обостряется конфликт между Израилем и Великобританией. 27 израильских дипломатов могут быть высланы. Мы поговорим об этом в нашей программе. Глава Шабака Давид Зини предупредил о том, что потребует возобновить административные аресты евреев, если не удастся справиться с беспорядками в Иудее и Самарии. Адас Штайф и радиостанция Галей Цааль выплатят Эфинаве более 600 тысяч шекелей компенсаций. Накануне Дня гнева во Франции возобновились беспорядки, и они принимают уже антиизраильский характер. Об этих и других темах в ближайший час. Однако начнем мы с ситуации в секторе Газа. Военные сообщают о продолжении ликвидации террористов в секторе. Одновременно кабинету сообщили о том, что Хамас планирует новый раунд боевых действий или похищения. Доктор Амир Бухбут с нами в эфире, военный обозреватель портала Вала. Доктор Амир Бухбут, Паршан Вала, Линейца, Вау, Витахон, Шалом, Вебокер Тов.
1: Бокер Тов, Леха, Веламазуни.
0: Ад кама Хамас беемет бемацав шелен насот велифтох беот севев лехима мул Исраэль, кмо ше мазирим анши Витахон?
1: אחד, יש לו את היכולות, שתיים, יש לו את הכוונות, מה שנשאר זה העיתוי. אם יהיה לו מה להפסיד, אז אני מניח שלא צריך להיות פרשן צבאי כדי להבין מה הוא יעשה. דבר שני...
0: יש לו יכולות? אני אעצור אותך שנייה. יש לו יכולות?
1: בוודאי, יש לו פצמרים, יש לו רקטות, יש לו טילי נונטט, יש לו רחפנים, יש לו מצנחים ממונעים לפי הערכה.
0: זה משהו שהוא הצטייד בו בשנה של הפסקת אש, או זה משהו שהוא שמר במהלך שלושת השנים של הלחימה?
1: חלק מזה הוא שמר, חלק מזה הוא ייצר תוך כדי, חלק מזה הוא פיתח ממש לאחרונה. יש פה מגוון של דברים, לדוגמה מהפצצות של חיל האוויר, הוא ייצר מטעני חבלה. אוקיי? זאת אומרת, יש פה מגוון רב. בסוף, חמאס הוא זה ששולט בשטח בתום השלוש שנים, הוא זה ששולט באוכלוסייה, הוא זה שמחזיק ב... מה זה משנה אם אנחנו מזלזלים בזה, אבל הוא קורא לזה חטיבות, גדודים ופלוגות, הוא ממשיך לגייס, הוא ממשיך להפעיל, הוא ממשיך להתחכך עם צה"ל. שים לב שהסיכולים הממוקדים של צה"ל מתחלקים לשלוש קטגוריות שונות. אחד, זה כל מי שלקח חלק בשבעה באוקטובר וחצה את הגבול, נתקף. שתיים, כל מי שמגיע לקו צהוב ומנסה לחצות אותו, נתקף. ושלוש, כל מי שמתארגן לפעולה צבאית. זאת אומרת שכל הנורות דולקות, הכל ברור ומובהק מול העיניים שלך.
0: גם השלישית, גם הקבוצה השלישית נתקפת? או קבוצה השלישית...
1: כן, כולן. גם התארגנות. אני מזכיר לך שלפני כמה שבועות, השבוע, צהל תקף צלף שנערך במערב. לפני כמה שבועות צהל פגע במערב לטנקים בדרום הרצועה. זאת אומרת, אנחנו רואים את כל המשפחות. עכשיו נשאלת השאלה אם זה יביא את הפתרון. אני חושב שלא. אנחנו לא יכולים להיות אנחנו לא יכולים להיות מדינה שנלחמת כל יום במשך שנים. אנחנו צריכים לקצר את משך הלחימה. וכדי לקצר את משך הלחימה, או שנלך להסדרה, מה שאני לא רואה שיקרה, לא רואה כוח חלופי שמחליף אותם, או שנלך לכיבוש העיר עזה. שאתה שואל אותי, כמו שזה נראה כרגע, אנחנו הולכים לשם.
0: יש תוכניות מגירה במערכת הצבאית ליום שבו יחולו כל הקיצים ויגידו, אוקיי, אין ברירה, חייבים לחדש את הלחימה?
1: תראה, דבריי מוגבלים בצנזורה, ולכן אני אהיה זהיר ויגיד שאני מעריך שיש היערכות לכל התצורות הפעולה.
0: כשצבא מגיע, זה באמת שאלה שככה חוזרת על עצמה, אבל חייבים לשאול אותה, כשצבא מגיע, או נציגי צבא, נציגי מערכת הביטחון, מגיעים לקבינט ואומרים, זה המצב, חמאס משתקם, חמאס מחדש את הפוטנציאל שלו, חמאס מתכנן, מה התשובות שהם שומעים? מה קורה שם? זאת אומרת, מה התוכניות כרגע של מדינת ישראל לגבי רצועת עזה?
1: כולם ברור שכולם מחכים לאחרי הבחירות, גם בישראל וגם בארצות הברית. אוקיי? לכולם ברור. עכשיו אני אשאל את השאלה, איך זה יבוא לידי פיתוי ביום שאחרי? אתה מבין שהאמריקאים לוחצים אותנו להגיע להסדרה, אבל עם מי? עם מה? כוח רב לאומי לא ישלוט ברצועת עזה, כמו שהרשות הפלסטינית לא שולטת ביהודה ושומרון.
0: אמריקאים מאמינים שכן.
1: אמריקאים מאמינים שכן, ולכן אני מעריך שיהיה פה פיצוץ, או שנראה פה טראמפ אחר, כמו שאתה רואה, הסקרים לא לטובתו, ויהיה מאוד מעניין לראות איזה טראמפ נקבל אחרי הבחירות.
0: שזה לא לטובתנו גם אם...
1: לא יודע, תשמע, אני לא יודע להתנבא על מוחו של טראמפ, אני חושב שהוא בעצמו לא יודע להתנבא. אתה יודע להעריך את מה שהוא עשה פה בשלוש שנים האחרונות, בשנתיים וחצי האחרונות בחומש קשור לאיראן, לא באמת הצלחנו להבין את הדקויות.
0: פוטנציאל של חטיפה, עד כמה הוא איום של חטיפה, של חיילים שנמצאים שם באזור של קו הצהוב, עד כמה הוא באמת משמעותי לדעתך?
1: תראה, זו שאלה של השישה באוקטובר. אנחנו צריכים לצאת מנקודת הנחה שחטיפה יכולה להיות בכל הגבולות, כולל בגבול מצרים, כולל בגבול ירדן. אני מדגיש, כולל בגבול מצרים וכולל בגבול ירדן.
0: בגבול ירדן.
1: כולל בגבול ירדן וכולל בגבול מצרים. זאת הנחת העבודה. עכשיו, רמת הסבירויות גבוהה או נמוכה. אחת הטעויות ואחד הכשלים החמורים בעיניי של השבעה באוקטובר, זה שצהל חשב שיש לאויב יכולות, יש לו כוונות, אבל ברמת סבירות נמוכה. אם מישהו יודע להתנבא לי על מחנות הפליטים בירדן, שיכולות לבשר על מה שעתיד לקרות, שאלה מאוד מעניינת. היום, בעידן הרשתות החברתיות, שכל שנייה משהו יכול להתהפך, אנחנו צריכים להיות ערוכים גם וגם. אני רואה את התמורות שיש בגבול ישראל ירדן, אני דווקא חושב שמה שעושה מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף אמיר ברם, זה דבר חיובי.
0: למה אתה מתכוון?
1: למשל, התיישבות, עשרות מכינות קדם צבאיות ועשרות ויישובים ותוכניות מנהיגות שעוברות לבקעת הירדן למשל.
0: אוקיי.
1: שיפור ברכיבי ביטחון. יש לא מעט פעולות שצה"ל מבצע, כמו בניית הגדר. אני מזכיר לך שיש מקומות, כולל בערבה, שבהם מחבלים יכולים לעבור בדילוג מעל גדר, אם בכלל היא קיימת. אני הייתי שם לפני, בוא נאמר, לפני איזה שנתיים בערך, נדהמתי לראות מהקלות הבלתי נסבלת, שבה מעבירים אמצעי לחימה, סמים, טובין.
0: באזור הערבה, אזור הערבה אתה מדבר.
1: כן. נכון גם לגבול ירדן. יש גם דיבורים על להעביר יותר מים, להעביר יותר מים בנהר הירדן שישמש מכשול, אבל... החזון המועד כדי לראות את זה קורה.
0: כן, לא רק רצועת עזה, זה מה שאתה אומר. לא רק גבול עזה.
1: בדיוק.
0: תודה רבה לך, דוקטור אמיר בורבוט. תודה.
1: בבקשה, יום טוב.
0: פרשה לעיני ביטחון של וואלה. צבא וביטחון בוואלה. Я спросил нашего собеседника о том, когда речь идет о в новом противостоянии, новом вооруженном противостоянии с Хамасом и новыми, новом круге военных действий с Хамасом. Насколько у Хамаса действительно сейчас есть силы и желание для такого рода действий? Прежде всего, говорит наш собеседник, у них есть потенциал. У них есть потенциал, у них есть ракеты, у них есть минометы, у них есть взрывные устройства, у них есть тоннели, у них есть очень много всего. Мотивации им никогда не нужно было занимать. У них есть достаточно сил. Когда мы суммируем все это, мы получаем совершенно очевидную картину, говорит доктор Амир Бохбут. По его словам, часть этого потенциала они сохранили во время войны с Израилем, часть этого потенциала они восстанавливают, часть этого потенциала они производят и так далее. Все это в сумме дает им возможность, по крайней мере, готовиться к будущему нападению на Израиль и противостоянию с Израилем. И обратите внимание на то, как мы справляемся с этой угрозой. Мы атакуем три группы террористов. Мы атакуем прежде всего те, кто сейчас, принимали участие в атаке 7 октября, те, кто проникали на израильскую территорию, подвергаются атакам. Те, кто пересекают или пытаются пересечь, по крайней мере, желтую линию, подвергаются атакам. Те, кто готовятся к совершению диверсий или терактов, подвергаются атакам. Решает ли это все наши проблемы? Безусловно, нет. Может ли это быть решением вопроса? Безусловно, нет. Израиль не может быть страной, которая воюет бесконечно. Нужно стремиться к тому, чтобы время войны сокращалось. Таким образом, говорит доктор Амир Бухбут, необходимо стремиться к одной из двух вещей. Либо урегулирования, чего я не вижу, говорит он, учитывая то, что Хамас остается Хамасом и никаких потенциалов для того, чтобы эта организация изменилась, нет. Либо это оккупация города Газа. Нету третьего пути, отмечает наш собеседник. С этой точки зрения мы постоянно вращаемся вокруг одного и того же и не можем принять решение. Совершенно очевидно, говорит доктор Амир Бохбот, что в Израиле ждут итогов выборов. Ждут итогов выборов в самом Израиле, ждут итогов выборов в Соединенных Штатах Америки. Без результатов этих двух кампаний не будет принято решение о дальнейших шагах. Не вдаваясь в детали, чтобы не нарушить правила цензуры, я хочу сказать, говорит доктор Амир Бохбут, что у этого есть очень четкая основа. Есть, я полагаю, говорит наш собеседник, что существуют планы дальнейших действий ЦАЛа. Как Израиль будет действовать, это уже решение политического руководства, будь то сейчас, будь то после того, как пройдут выборы, будь то после того, как сменится власть в Соединенных Штатах Америки, потому что мы не знаем, кто там придет к власти и как он будет действовать, так же, как мы, собственно говоря, не знаем, какие решения будет принимать Дональд Трамп. Я не вижу ситуации, в любом случае, говорит наш собеседник, я не вижу ситуации, при которой международные силы возьмут на себя контроль за происходящим в секторе Газа. Это не та возможность, это не то, на что нам стоит рассчитывать. Что касается похищений солдат, то такая угроза, безусловно, существует. Причем это вопрос, который возвращает нас к 6 октября. То есть мы должны быть... 6 октября все знали, что есть потенциал у террористической организации. Никто не исходил из того, что у нее есть достаточно мотивации для того, чтобы начать это реализовывать. Оказалось, что да. И сейчас мы должны исходить из того, что такая мотивация существует все время. Для этого не обязательно... Диверсии должны происходить на границе с сектором Газа. Это может произойти на границе с Египтом, это может произойти на границе с Иорданией, это может произойти где угодно, говорит наш собеседник. И с этой точки зрения обратите внимание на то, что происходит на границе с Иорданией. Я, кстати говоря, считаю, отмечает доктор Амир Бохбут, что действия генерального директора Министерства обороны Амира Барама очень важны. Он переводит туда курсы, предармейские курсы, Михинут Цваиот, он устраивает там поселки и так далее. Есть очень много факторов, оборонных факторов, которые присутствуют в этом районе, но в первую очередь необходимо понимать, что и заборы безопасности не полностью дают гарантии, тем более, говорит наш собеседник, что в районе Аравы эти заборы далеко не всюду непрерывны, и в этом районе я неоднократно видел, как ту несносную легкость, с которой контрабандисты и другие нежелательные лица преодолевают этот забор, куски забора, которого просто нету, так доставляются наркотики, так доставляется оружие, так могут быть доставлены и террористы для совершения диверсий на территории Израиля. Именно поэтому, говорит наш собеседник, вопрос касается не только Газы, а постоянная опасность похищения существует всегда. Доктор Амир Бохбот с нами был в эфире, военный обозреватель портала УАЛЛА. 8 часов почти уже 20 минут мы продолжаем программу. Советник по национальной безопасности Великобритании посетил Израиль, чтобы предотвратить закрытие консульства в Восточном Иерусалиме. То есть соглашение не достигнуто, и угроза депортации 27 дипломатов из Великобритании сохраняется. Гая Зрель с нами в эфире, политический обозреватель IS24 News. Гая Зрель, когда в Медине Шилайсрим Варба Ньюс, шалом бокетов.
2: Шалом, шалом бокетов.
0: От камаз машбер хамур бейнену левен Британия?
2: המשבר הוא משמעותי, אני אמר אפילו חסר תקדים, ואנחנו רואים שורה של צעדים אחד אחרי השני שבעצם מביאים אותנו לאיזושהי נקודת רתיחה כאן. אמנם אין עדיין גירוש של השגריר הבריטי, אבל הצעדים שישראל
0: נקטה בהם... עד כדי כך יכולים להגיע עד לשם, עד גירוש שגריר הבריטי?
2: לא בשלב הזה, אבל אני אומר שאנחנו רואים עוד ועוד צעדים של הממשלה הבריטית, שבגללם ישראל מגיבה, נאמר כך, והצעד המשמעותי כרגע הוא ההחלטה של שר החוץ גדעון סער לסגור את הקונסוליה הבריטית בשייח' ג'ראח במזרח ירושלים. זה צעד שמגיע בעקבות הסנקציות האחרונות של לונדון על מוצרים מההתנחלויות, וגם באופן כללי מדיניות מאוד מאוד נוקשה של הממשלה, של אנדי ברהם ושל שר החוץ אד מיליבנד כנגד ישראל. אז שר החוץ סער נתן לבריטים חודש להרוז את חפציהם ולצאת מהקונסוליה הזאת, בעצם לסגור אותה באופן מוחלט. אנחנו מבינים שיש כל מיני לחצים מאחורי הקלעים בניסיון למנוע את המהלך הזה, כולל דיווח על כך שהיועץ לביטחון לאומי הבריטי הגיע לכאן בניסיון לשנות את ההחלטה. ואני אומר שלי קשה מאוד לראות כיצד שר החוץ סער, ואני מבין שהצעד הזה נעשה גם תוך התייעצות עם ראש הממשלה נתניהו, איך ישראל חוזרת בה מההודעה הזו. הבריטים בוודאי לא שינו כהוא זה מהמדיניות האנטי-ישראלית הנוכחית שלהם, ולכן אם אמנם שר יחליט שלא לבצע את המהלך הזה, ונזכיר היא אמורה להיסגר בעוד יומיים, אז זאת תהיה בחינת התקפלות ישראלית. בסביבתו של שר החוץ ומשרד החוץ אומרים, הקונסוליה הזו תיסגר כמתוכנן, כאמור, ממש בעוד יומיים.
0: אני אגיד גם בסוגריים, שלושה שבועות לפני הבחירות, התקפלות כזאת מאוד מאוד קשה למשר החוץ. תגיד, ממה כל זה התחיל? זה התחיל מסנקציות חדשות על מוצרים מיהודה ושמרון, נכון? מה בוער לבריטים? סליחה על השאלה.
2: מה שקורה בבריטניה זה סחף פוליטי של מפלגת הלייבור עם התחרות שיש לה משמאל, מפלגת הירוקים, שגם היא עלתה לכותרות השבוע עם איזשהו צעד מאוד מאוד חמור גם כן בהגדרה של מדינת ישראל, בעצם שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. ומאז העלייה של ברהם ותחת שר החוץ מיליבנד, אנחנו רואים הסלמה גם ברטוריקה וגם בצעדים של הבריטים. ראינו זה גם בהקשר של עזה, ראינו לא מעט סרטונים שאותו מיליבנד מעלה, תמיד ישראל בראש מעייניו מכל הבעיות שיש בעולם. ראינו אותו מעלה סרטון כזה גם לפני שבועיים בעצרת הכללית של האום, וממש יום יומיים אחר כך אותו מיליבנד בחר לשבת לפגישה מצולמת עם לא אחר מאשר שר החוץ האיראני ארקצ'י, ואפילו לא הזכרנו את כל ההקשרים הנוספים, ויש כאן כאלה של המתיחות מול איראן אחרי ניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר בבריטניה, זה שעד לפני כמה ימים הכיל בתוכו גם מטוסים של חיל האוויר האמריקני, ואחרי שראש הממשלה מגלה בריאיון בשבוע האחרון שישראל היא זו שהעבירה אזהרה לבריטים על כוונה לבצע פיגוע בשטחה בהכוונה האיראנית, ואז ממש יומיים לאחר מכן הבריטים מחליטים ללכת על הצעד הזה ודווקא להפעיל סנקציות על ישראל. אז למדך באיזה אבסורד מדובר, למי הבריטים מתחנפים ועל מי הם בוחרים להטיל סנקציות.
0: במקרה והקונסוליה בשייח' ג'ראח תיסגר, סיכוי לגירושם של 27 דיפלומטים ישראלים עולה מן הסתם.
2: כן, אני אומר שאנחנו פנינו גם למשרד החוץ כאן, גם לשגרירות בתל אביב, אף אחד לא הגיב על הידיעה הזו, אבל ברור שיש כאן מסע לחצים. כלומר, כשהבריטים שולחים לכאן את הפקיד הבכיר שלהם, וגם הם מנסים להניע את ישראל מההחלטה הזו, אז בוודאי שאפשר להניח שהם ינסו גם כן לנקוט באיזשהו צעד תגובה. אני אומר שבכל זאת הצעד שלנו הוא משהו הרבה יותר משמעותי. הקונסוליה הזו קיימת מאז קום המדינה, וזה...
0: את מי משרתת, גיא? זה קונסוליה שהיא משרתת תושבי מזרח ירושלים, נכון?
2: מזרח ירושלים, וזה גם הקשר של הבריטים ליהודה ושומרון. בעצם יש פה איזושהי אנומליה כזו, שהבריטים מחזיקים את הקונסוליה הזו בירושלים, וחיים, הדיפלומטים האלו גרים בישראל, בתל אביב, אפשר להניח. ובעצם בישראל אומרים, אם אתם רוצים לשרת את הפלסטינים, תתכבדו ותפתחו קונסוליה ברמאללה. זה מאוד נוח למדינות האירופאיות האלו, וזה לא המקרה הראשון גם פה, פה מדובר בקונסוליה, שבו מדינות אירופאיות משרתות את הפלסטינים. אגב, אותה קונסוליה אפילו לא מכירה בריבונות הישראלית במזרח ירושלים. כן, מעדיפים לגור בישראל ולשרת את הפלסטינים. בישראל בסופו של דבר אומרים לא לדבר הזה. עכשיו אנחנו צריכים לראות ששר החוץ להר אמנם יעמוד בכל הלחצים האלה ולא יחזור בו מההחלטה הזו ברגע האחרון.
0: נחלקי מנירי, גיא עזריאל, כתב מדיני של 24 ניוז, המון תודה. בוקר טוב.
2: תודה רבה.
0: Я спросил нашего собеседника о конфликте, обостряющемся конфликте между Иерусалимом и Лондоном, где мы находимся на данный момент. Конфликт очень серьезный, говорит наш собеседник. Мы еще не дошли до того, до ситуации, когда речь зайдет о высылке из Израиля посла Великобритании. Однако шаги, которые сейчас предпринимаются, очень серьезные. Это началось с санкций, которые британское правительство накладывает на товары, произведенные в Иудее и Самарии. Более того, на общую линию антиизраильской политики, которую проводит нынешнее правительство Великобритании. В ответ на это Министерство иностранных дел Израиля объявило о закрытии консульства, которое работает в Шейх-Джарах, в квартале в Восточном Иерусалиме. И причем это консульство, которое существует не один и не два дня, это консульство, которое существует с момента создания государства. Оно обслуживает арабских жителей Иерусалима, Иудеи, Самарии и так далее. В целом же, говорит наш собеседник, после того, как стало известно о этом намерении израильского МИДа, Великобритания предприняла попытки остановить это решение. Глава Совета по национальной безопасности Великобритании намерен посетить Израиль и обсудить этот вопрос, говорит Гай Азриэль. Однако какие-то изменения в данный момент не планируются. Через два дня это консульство должно быть закрыто. Сотрудникам этого консульства предоставлен месяц для того, чтобы собраться и покинуть Израиль. В Иерусалиме говорят о том, что если Великобритания хочет оказывать помощь палестинцам, если они хотят сотрудничать с палестинцами, пожалуйста, пусть откроют консульство в Рамалле и там работают. Самое парадоксальное, говорит наш собеседник, заключается в том, что сотрудники этого консульства живут в Тель-Авиве, работают в Шейх-Джарахе и, в общем, ведут такую двойную игру. Вся эта история обострилась на фоне, разумеется, политического противостояния внутри Великобритании между лейбористским правительством и леворадикальными партиями, например, партией «Зеленых», которая в последние дни также на повестке дня в связи с очередным антиизраильским заявлением. И в этом отношении министр иностранных дел Милибанд проводит очень яркую антиизраильскую политику, говорил о страданиях палестинцев, говорит о страданиях палестинцев и так далее. В то же время встречается на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, встречался с никем иным, как министром иностранных дел Ирана Аракчи, несмотря на то, что Иран организовывал атаку на военную базу на территории Великобритании, а Израиль предоставлял разведывательную информацию, которая позволила эту атаку предотвратить или эти планы сорвать. Так или иначе, говорит наш собеседник, на данный момент эскалация конфликта между Израилем и Великобританией продолжается. Нету какого-то сказать, никто не ожидает, что израильское правительство отменит свое намерение закрыть консульство, тем более, что речь идет о ситуации перед выборами. С нами в эфире был Гай Азриэль, политический обозреватель телеканала i24 News. 8 часов 30 минут в Израиле. Мы продолжаем программу. Поговорим сейчас о Иудее и Самарии. Там продолжаются беспорядки, инициированные еврейскими экстремистами. Глава Шабака Давид Зини заявил на заседании военно-политического кабинета, что потребует возобновить практику административных арестов, если не удастся справиться с этими беспорядками. Арик Брабинг, в прошлом глава регионального подразделения Шабака в Иерусалиме, Иудее и Самарии, бывший глава киберотдела, специалист по предотвращению террора. Арик Брабинг, лишавар Рош Мирхав Ярушалам Иуда Вишамрон Бешабак, лишавар Рош Агав Сайбер, мумхе лесикуль террор. Шалом бокетов.
3: שלום, בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: ראש השבק מדבר על חידוש של מעצרים מנהליים. זאת תרופת הפלא שתסיים את ההתפרויות האלה?
3: אין תרופות פלא. אין תרופות פלא בתחום הזה של טרור, אבל טרור או פעילות כמובן אסורה ולא חוקית. אבל כתוצאה מכך שיש התגברות מאוד משמעותית במה שאנחנו קוראים טרור יהודי, שפוגע בערבים, ובסופו של דבר גם חוזר אלינו, כי הדבר הזה גם מייצר פיגועי טרור של ערבים, פלסטינים בעיקר, כנגד ישראלים. ובסופו של דבר, אחד מהכלים להשתמש בו הוא מעצר מנהלי. זה מעצר מנהלי משמעותו, שאני יוצר חשוד, שאיננו מכיר את ה... אין לו זכות לראות את החומר שיש אודותיו, ולמעשה המטרה היא באמת, מה שנקרא, להוציא אותו מהשטח לתקופה מסוימת, כדי למנוע פיגועים, טרור וכדומה.
0: סליחה על השאלה החובבנית, אבל אנחנו רואים את התמונות. אני בטוח ששבק בכלים הטכנולוגיים שלו יכול לזהות את האנשים האלה בלי הרבה בעיות. למה צריך מעצר מנהלי? למה אי אפשר, אתה רואה בן אדם, אתה יודע מי הוא, למה אי אפשר לעצור אותו ולהעמיד אותו לדין?
3: ראשית, אפשר וזה נעשה, אבל כשיש התגברות מאוד משמעותית, ואנחנו רואים את האירועים, זה לא אירוע של 2-3 אנשים, זה אירוע של עשרות אנשים הרבה פעמים, מאורגן, ברוב המקרים זה גם מאורגן, זה לא משהו שקורה תוך כדי, ככה בבוקר מישהו ככה חושב, והולך ומתפרע. זה קצת יותר מאורגן, ולפעמים אין ברירה, משום שהמידע שאתה מקבל, גם מהכלים המודיעיניים וגם מכלים אחרים, מחייב אותך, להוציא אותו באופן מיידי מהשטח לתקופה מסוימת. בלית ברירה משתמשים בכלי הכוחני הזה, שדרך אגב, העצור איננו מורשה לראות על מה הוא נעצר, הוא מקבל פרפרזה, הוא מקבל 2.5 משפטים
0: שאומרים... פשוט לוקחים בן אדם, מכניסים אותו למעצר, בלי להגדיש נגדו כתב אישום, בלי להציג לו אשמות, לתקופה שהוא לא יודע אותה, זה כלי מאוד מאוד בעייתי.
3: כלי מאוד בעייתי, באישור ובפיקוח בית המשפט. Mm-hmm. דרך אגב, כל פעולה כזאת, שהיא חריגה, נדרש כמובן אישורים, גם של היועץ המשפטי לממשלה וגם של גורמים אחרים, משום שמדובר באזרחי ישראל. לפלסטינים, שהם תושבי יהודה ושומרון, זה יותר קל במרכאות. Mm-hmm. אבל ישראלים, אזרחי ישראל, משום שזה אזרחים, שהם זכאים, על פי החוק, של עורך דין, להכיר במה הם מואשמים. אנחנו במצב כזה, שהתגברות הטרור היהודי, בכמות שלו ובקצב שלו, עלולים להביא אותנו להתחממות רבה יותר ביהודה ושומרון. כשאני אומר התחממות, זה אומר פיגועי תגובה של פלסטינים כנגד ישראלים. אני חושב שהכלי הזה צריך להשתמש בו מעט מאוד, למול באמת אירועים חריגים כדי למנוע אותם, כדי שלא יקרו, ולא להרחיב את זה בצורה ניכרת, כפי שהיה לפחות לפני מספר שנים.
0: לפני מספר שנים אתה אומר היה מה, שימוש יתר בכלי הזה?
3: אני לא יודע אם שימוש יתר, אבל הכלי הזה היה כלי שהשתמשו בו בצורה מאוד משמעותית, רחבה, מהסיבות שציינתי. לאחר מכן זה נעצר, שר הביטחון אמר שהוא לא מסכים לחתום יותר על צווים מעצר מנהליים, אבל כשיש התגברות משמעותית כל כך של טרור יהודי, לא הפרות סדר, לא התגרות, טרור,
0: אתה קורא לזה טרור, אתה מגדיר
3: את זה כטרור. כששורפים בית של ערבי, או את המכונית שלו, או שזורקים אבנים, או שעוצרים ונותנים לו מכות, בעיניי זה טרור, כן, זה טרור. אולי בעיני אחרים זה משחק ילדים, בעיניי זה טרור, אתה יודע איך זה מתחיל, אתה לא יודע איך זה נגמר.
0: אני רוצה לשאול אותך שוב על אותה תקופה כשלוקחים בן אדם נגיד לחצי שנה למעצר מנהלי או שלושה חודשים של מעצר מנהלי. הוא סתם יושב או שמנסים, אני שואל את זה בעדינות, מנסים ליצור אותו יחסים כאלה או אחרים כדי לקבל ממנו מידע שחיוני לחקירת האירועים האלה?
3: ראשית מוצאים אותו מהשטח והוא יושב בבית סוהר, כן. זה לא נופש. יש חקירה בסיסית, מתקיימת חקירה בסיסית, אתה משהו שלפעמים, אחת מהסיבות שאתה מפעיל את המעצר המנהלי, זה רגישות רבה מאוד של מקורות המידע, ואתה לא יכול לחשוף אותם. לכן בית המשפט מאשר במקרים חריגים את המעצר המנהלי לאזרחים.
0: האם מנסים להפוך אותו למקור מידע?
3: אני לא מתכוון עכשיו לנהל דיון אופרטיבי ברדיו.
0: לפני שנסיים, אני חייב לשאול אותך שאלה ולהחזיר אותך, כמה אנחנו, 2014, 13 שנים אחורה, 12 שנים אחורה, לא מזמן מת בכלא יוסף בן דוד, אחד שהורשע ברצח של מוחמד אבו ח'דיר. אתה אז היית בשירות עדיין ב-2014.
3: בוודאי שהייתי בשירות.
0: תחזיר אותי לאותם שנים, עד כמה אירוע הזה, עד כמה פיגוע הזה היה, לא משמעותי, אלא עד כמה הוא באמת היה ציון דרך. דרך עבור שבק.
3: הוא אחד בציוני הדרך. תשמע, הרצח של ילד ערבי, מוסלמי, בירושלים, משפחת אבו ח'דיר זה משפחה ירושלמית, תעודת זהות ישראלית דרך אגב, תושב, לא אזרח, על ידי מחבלים, על ידי טרוריסטים ישראלים, הוא יחסית חריג. אנחנו כבר התרגלנו להפרות סדר ביהודה ושומרון, אבל לרצוח...
0: זה קרה יומיים אחרי הלוויה של שלושת הנערים שנרצחו.
3: כמובן.
0: בשבק חיכו, חשבו על פעולת נקמה, חשישו מפעולת נקמה?
3: כאשר יש פיגועים קשים מאוד כנגד ישראלים, בוודאי המגה אירוע של חטיפה ורציחתם של שלושת הנערים, גם באירוע הזה, לדאבוני, הייתי מעורב לעומק. קורה לעתים שיש תגובות של אנשים קיצוניים, הוא לא חייב להיות דרך אגב פנאטי מבחינה פוליטית. הוא יכול להיות גם בן אדם מן היישוב מה שנקרא, שזה פתאום פוגע לו באיזושהי נקודה בנשמה, ואז הוא מחליק לנקום. זה אירוע חריג שאחרי החטיפה ורצח הילדים, הלך אותו זכרונו לברכה. ורצח באופן מזדמן ילד שהוא ראה ברחוב, הוא לא הכיר אותו, פשוט אסף אותו וזה נגמר כפי שזה נגמר. אני דרך אגב מוטרד מאוד מאוד מטרור פלסטיני, אבל אני מאוד מאוד מפחד מטרור יהודי. מפלסטיני אני יודע איך להתעסק, אני אבל מוטרד מאוד ומפחד שכשיש לנו רוצחים או מחבלים יהודים, זה פוגע ברקמה החברתית, ומי אנחנו, ובחוזק שלנו להילחם בטרור הפלסטיני, שהוא טרור מאוד מאוד לא פשוט.
0: אריק ברבינג, המון המון תודה, שיחה מרתקת, תודה רבה לך.
3: יום טוב, להתראות.
0: להתראות, ביי. Я спросил нашего собеседника о просьбе, намерении главы Шабака Давида Зини возобновить практику административных арестов. Это вот то чудесное лекарство, которое решит все наши проблемы в контексте погромов, которые чинят правые экстремисты в Иудее и Самарии. Четких и ясных, нету одного средства, нету одного лекарства. Есть много разных средств, и административный арест — это одно из них. Административный арест позволяет вывести человека с территории на какое-то определенное время, оставить его в ситуации неизвестности. Находясь в тюрьме, он находится в тюрьме, это небольшое счастье, говорит наш собеседник. сейчас это не средство, которым нужно пользоваться широко. В последние годы им пользовались широко, я не знаю, слишком широко или нет, но достаточно широко, шире, чем, мне кажется, необходимым, говорит наш собеседник. С другой стороны, нынешний министр обороны принял абсолютное решение не использовать это средство, не прибегать к нему вообще. Мне кажется, что это неправильно. И необходима какая-то промежуточная величина. И это то, о чем говорит сейчас Давид Зини. Мне кажется, что об этом стоит говорить более подробно и относиться к этому более серьезно, к такой возможности. Я бы не хотел вдаваться в детали того, какие результаты мы получаем от того человека, который находится под административным арестом, но, безусловно, говорит наш собеседник, далеко не всегда и не все методы работы Шабака можно... не обо всех методах работы Шабака можно говорить. Мы находимся в ситуации, когда, во-первых, задерживают тех, кого удается опознать. Во-вторых, когда речь идет не об одном и не о двух террористах, а я их называю именно террористами, это не детские игры, это террористы, когда бросают камни, когда поджигают дома, когда нападают на людей, это не детская игра, это террор. Террор, который в итоге возвращается к нам, потому что он приводит к актам террора со стороны палестинских арабов. И это очень тревожная тенденция, говорит наш собеседник. Именно поэтому я не думаю, что мы можем к этому относиться как к чему-то безобидному. Так вот, когда речь идет не об одном и не о двух людях, а о группах людей, которые очень хорошо готовятся к подобного рода действиям, не всегда даже за задержание нескольких из них приводит к тому, что эта тенденция спадает. Иногда необходимо задержать и отправить под административный арест кого-то.

0: вопрос насчет вот как правильно надо вести с телефонами, а вторая линия, что я думаю об этих о коррупции и.
1: Нет, я хочу вас спросить, адвокат Гранит, о другом. Что вы думаете? Что вы думаете о ситуации, когда вот есть телефон, да, в котором, вероятнее всего, есть действительно улики, свидетельствующие о коррупции и так далее, и человек проникает в этот телефон, с одной стороны, получая улики, которые помогают изобличить коррупцию, с другой стороны, незаконно проникает в чужой телефонный аппарат.
0: Смотрите, суд, и этот суд, и уже много лет Верховный суд, и я, это мое мнение тоже, говорит, что сегодня, особенно в сегодняшних временах, телефон – это самый личный документ, аппарат, который есть у человека. И поэтому я считаю, что цель не оправдывает средства, и что есть сегодня, конечно, законные средства получить информацию с телефона, надо это делать через ордер, который суд дает специальный, как иск в компьютере, потому что телефон это считается компьютерный аппарат. Ордер такой суд может, конечно, сделать, и тогда вскрыть телефон будет сделано законным образом, так, чтобы сохранить и личную жизнь, и личную информацию, и искать именно улики, которые говорят о каких-то уголовных преступлениях. Это правильный процесс, и поэтому сегодня это, ну, слушатели должны знать, что это только, это и между супругами, и работодатели не имеют права искать или войти как бы в телефон, даже если они знают код, без соглашения. Это очень важно. И поэтому, как суд сказал, что не любая цель не оправдывает любые средства, чтобы достать личную информацию из телефонов. В уголовных делах было дано очень важное разрешение где-то год назад, что Верховный суд запрещает полиции скрывать телефоны даже при согласии подозреваемых. Они должны это делать только с ордером из суда.
1: Окей. Адвокат Софья Гранит, юридическая фирма MEI Law, специалист в области криминального права. Огромное вам спасибо за этот комментарий. Всего доброго.
0: Всего доброго. До свидания.
1: 8:51 минута. Накануне Дня гнева во Франции возобновились беспорядки. Одновременно в ходе этих беспорядков появились и антиизраильские мотивы. С нами в эфире Яэль Борнштейн, ведущий и редактор Канрека, французская редакция. Яэль, шалом, бокер тов. Яэль, нет, не с нами. Я надеюсь, что сейчас будет с нами. Яэль, шалом, бокер тов. קודם כל, מה קורה בצרפת? על מה כל ה... סליחה, על מה כל המהומה? על מה כל הבלגן הזה?
2: תראה, הילדים, זה התחיל ב-21 בספטמבר, הילדים דורשים תנאים משופרים, הם רוצים כיתות יותר קטנות, זה נכון שיש הרבה מאוד ילדים בכל כיתה, הם רוצים ימים מקוצרים.
1: ועל זה שורפים את פריז? סליחה ל...
2: אז חכה, אז אני אסביר, זה בדיוק העניין שבהתחלה, הכוונה היא נכונה, והסיבה להתחיל באיזשהו סוג של מחאה היא נכונה, ואחר כך זה גולש לשרוף את כל צרפת. זה לא רק פריז, הם שורפים את כל צרפת, הם שורפים עכשיו, אתה יודע, זה הפך להיות מהומות אלימות ברמות קשות, מלא שוטרים, משהו כמו 600 שוטרים ואנשי ביטחון נפצעו, הרבה מאוד תלמידים נפצעו, חלק נעצרו, מורים, איזה 170 מורים נפגעו, נפצעו. פתאום אתה רואה את הילדים מסתובבים עם דגלי פלסטין, ואתה לא מבין מה הקשר. זאת אומרת, פתאום אנחנו הילדים של עזה. רגע, איך הגענו לשם? וכל דבר בצרפת, העם הצרפתי ידע לעשות מהפכות וידע לדרוש ולערוף ראשים של מי שצריך. אבל מאז כל המחאה הזאת שהייתה אמורה להיות מחאה מוצדקת, מחאה שקטה, מחאה אפילו חכמה, זאת אומרת כן היה אפשר להגיע לאיזשהו דיבור על, על למה, למה לא טוב לכם. אנחנו נקשיב ואנחנו נראה איך אפשר כן להוסיף תקציבים ב-XYZ. יש בזה משהו. אבל להפוך את עכשיו את צרפת לעוד פעם, לפח זבל, ולמקום שהוא מסוכן ללכת ברגל, ובזה בכל חור, ולהפוך את זה לזה שזה כבר עוד פעם, דגלי פלסטין בכל מקום, והילדים של עזה, מה הקשר?
1: מה זה אומר על צרפת של היום, יעל?
2: מה זה אומר על צרפת של היום? ש... וואי, זו שאלה כואבת. שאלה כואבת. צרפת הפכה להיות אחד המקומות באירופה שכבר לא נעים להסתובב שם. כל פעם שחברים שלי מתקשרים אליי ומספרים לי מה קורה, פעם זה הפסג ניצח או הפסיד. פעם זה, זאת אומרת, כל פעם שקורה איזה משהו, אנחנו הופכים את צרפת למקום שהוא ממש מסוכן.
1: מה, מדינה אלימה?
2: מדינה לא כל כך אלימה כמו מדינה שפשוט לא בטוחה. וגם ככה לא תמיד, במקומות כמו ערים גדולות באירופה, זה לא בטוח להסתובב כל הזמן ברגל, ונגיד קבוצות של נשים, או... אבל עכשיו זה כבר הופך להיות, גברים לא רוצים להסתובב, גברים נגיד, שניים, שלושה גברים שרצו לרדת לבית קפה למטה, כן. היום שואלים את עצמם פעמיים, קדם להם לשבת. עכשיו, הממשלה לא כל כך יודעת מה לעשות, הם מנסים לשים יד, אבל... הם בסופו של דבר, ככל שהם יזריקו עוד פעם תקציבים, זה לא אומר שזה יספיק. והיום צרפת היא לא מקום שהיה, כשאני עזבתי אותה לפני 29 שנים, זה לא אותו מקום. חד משמעית.
1: יש מגמה...
2: אנחנו לא מדברים על יהודים, לא יהודים, אנחנו מדברים בינתיים. אנחנו מדברים בינתיים על כל אזרח צרפתי.
1: יש מגמה של השתלטות על האירועים האלה עכשיו? אירועים ספציפיים האלה?
2: לא, השמאל הקיצוני נכנס למאבקים האלה, וכל פעם שהם מנסים, שהם יכולים לגרום לאיזשהו סוג של ליבוי לעבוד, הם יעשו את זה. אז הפעם הם נכנסו בכל הכוח יחד עם עם התלמידי תיכון, אומרים להם כל הכבוד, ואנחנו נעזור ואנחנו נתמוך, כי הרי למה לא לצרוף את צרפת כשאפשר? והיום אנחנו רואים שכן, הממשלה מנסה ככה, לפחות לעשות את, לחבות שריפות, אבל הנה, פרטי משמע. אבל זה גם לא עוזר, כי אתה לא יודע מה תהיה הבעיה הבאה שתצוץ. זה התחיל באפודים הצהובים, אתה זוכר, לפני כמה שנים. היום הם מגיעים למצב שהם חסרי תועלת. זה גם סוף 5 שנות הקדנציה של מקרון והממשלה הנוכחית. הם יצטרכו באפריל-מאי לבחור נשיא חדש עם ממשלה חדשה, וזה הולך להיות מאוד קשוח.
1: בחירות לנשיאות אפריל-מאי, את אומרת.
2: כן, סוף אפריל-מאי, כן.
1: יהיה מעניין. יהיה מעניין.
2: זה מאוד מאוד מעניין. זה כבר, הקמפיין מאוד מעניין.
1: אני מניח שמקרון בבעיה, זאת אומרת.
2: מקרון לא יכול
1: להתמודד. ותומכיו, אני אומר, ותומכיו.
2: תומכיו בבעיה, כן, בוודאי. הוא בעצמו לא יכול להיבחר שוב ב5 שנים כן. הקרובות, אבל התומכים שלו, כן, הם איבדו את כל הכוח שהיה להם. היום מי שיעלה זה הימין הרדיקלי, הקיצוני של מרין לופן.
1: יעל בורנשטיין, עורכת ומגישה כאן רקע. תודה רבה לך.
2: תודה לכם. ביי, אנחנו
1: נשמח. Я спросил нашу собеседницу о том, что происходит во Франции, из-за чего... Все то, что мы сейчас видим, все началось с демонстрации школьников, которые требовали улучшения условий учебы, более широких классов, повышения качества преподавания и так далее. Все очень мило, наивно и положительно, говорит наша собеседница, но, как это очень часто бывает, все быстро переросло в погромы, поджоги и так далее. Все очень быстро переросло в палестинские флаги. Какая связь между палестинскими флагами и тем, что происходит в системе просвещения во Франции, непонятно, говорит наша собеседница. Всем из Газы дискандируют демонстранты. Откуда это? Как это связано? Совершенно непонятно. Это свидетельство того, что сейчас происходит во Франции, говорит наша собеседница, стала очень небезопасной страной. постоянно возникают какие-то беспорядки на любой почве. Пари Сен-Жермен выиграл футбольный матч или Пари Сен-Жермен проиграл футбольный матч. Сейчас демонстрации школьников и так далее, и так далее. Все это может превращаться в... перерастать в массовые беспорядки, поджоги и тому подобное. Люди опасаются ходить в кафе. Причем не только. Раньше женщины боялись выходить вечером на улицу. Сейчас трое мужчин, когда они собираются пойти посидеть, попить кофе, думают о том, стоит ли им это делать. Это так выглядит сегодняшняя Франция. Политическая система не в состоянии что-то сделать, потому что когда Макрон пытается, его левые партнеры находят свою нишу в этих беспорядках и в них их поддерживают хотя бы негласно. И на этом фоне в апреле-мае состоятся выборы. Макрон не может баллотироваться, но у его сторонников есть проблема. Они потеряли всю политическую силу. И, судя по всему, правые, ультраправые имеют большие перспективы на победу. Марин Ле Пен. С нами в эфире была Яэль Борнштейн, ведущий редактор Канрека, французская редакция. 858 минут. Программа «Тема дня» подошла к концу. Юваль Ясот за пультом. Мила Сталинская, продюсер. Олег Лоц, редактор. Микрофона Габи Вольфсон. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Саша Коган. Оставайтесь на Канрека. Берегите себя. Хорошего дня. Хороших новостей.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
4: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
5: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
6: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.

0: שלום, אנחנו עם קטרם, מויין ברנומה מדרוב בוחר ובזמורים דבום איתם. שלום רב. שלום רב, זמורים יפה.
1: שלום עליכם.
0: מויין חרקת מקונים דר הר ברנומה מון דר בורי תרבי הדודן בפרדנדו, מחוסם גימברוס קמטרי עם דרג'ו קמטרי בלנקונים ודר בורי המכונה שודים מפרדנדו סובת קונים צ'ים רוג'ת מתית.
1: תמונתון, בישור, דרכורי, מו בוחוריו, זינדיגיון מו, פקטקי, המושר וגורוס עובדים, נחל לדים כמונה, המה ידיו, רוחולי, פורו, בבי, המה, בו נחל לבנים, לסר חון מו, דוקס נה, דקס, פונזקס, ביסקס, בושה, מו, המחי, נחל לבנים. איך לא עשן כי, אמינה נחל נמבינה, איך לא דמו, ממונה נחל לבנה, אתה רואה מה מביאו, או מכונים, שהאורון בבוקי דמה היה כתה שרם בזנגיר, כי בכונימן זה, האורון הפגועי תורש במימון דורי מכן. נבדו נוסטולוגי, שחתו בביופי שסורו, נונקו, נונבו צ'כוני האורון, הרג מימון בה, הוא המחי עד איזה נשום מדו, נונין סוויש, נונין העוז לעתנו ברום דגים מדו. אז בואו, אני נות שחיד, קופטן דוכטרי כי יעקול אוטו גופי לעזר אם דוכטר לסטור את התוכת המן בתיאה מתה ים ואושטרות המתה אז ברמון דודן דרכור מה שבפעמון דודן דרכור כי אמין דוכטר מפסר מוצ'חיל עודם כתים מכועים זינדגוני קרדן צ'חיל בחמימות תוכרים מביאו מוצ'חיל עודם מכועים אמינה הבת שגי בת שוב בחודום תשקרת דדרמות דרכור כי מוקציו כתים מכועים לא שונה שהוא כי בוחריו נקי כתוקילן דומות נום תורי מישון. העמה קשור, העמה ידיו, כמו יעם משפחו מישים. עמים באקל דודן דרכור, פעמי דן דרכור, תחיל עוד עמות תורים לבאו. מה יגון כתה שגנדן למגום, יגון כתה שנחסן למגום, לכי עודם דחודה שיהיה רשא, עודם קובע, כי כתי עמו מתון שתי חסטה. עמי כמו נומו בוחורי, לכי שתי חסטה בוחורי הוא יפשית גחיל, תופקניות גחיל, מרחילונות גחיל. עמי כאמי נוזוקו, תובכתו מביאור, נמי פעמה. מו אוסי סול שו פינג'ו סול שו איזר במולטרי מו סול מיובים חודמו איזרליאן לכי קיקי נבושה נברו אימה איזרל בזור שגיע אמינו נאז מבנם בחש פורדה נאז מבנם אוש סבור פורדה יחלו מגון נמה בחש נמקונה מה אוש סבור נמקונה מה סינביץ אז רכון בקיו איקי צ'חי קלון שני נמר חון עושם בהרוס מוכות אין נלכור כמוד ריקי יוס ונקי דהרוס אוכות יחלו דמוה ומוסטחינה, נו, תמור. עמי קיימים גו, נוז גובה, גובחתום מתונן, דמיוני, זה נושא גאו שלן. בוט, בשור, בשור, בשור, דרכורי צ'י, דמינו גיג'וז לינדגוני מיקונה. אחרו, ביק שער, שער, דוכתרו שער, אוי, דור. איך הוא עם אמינו, דמון לזיק בו שם. תמינה, ההוזר, אוי לקרד דידן דרכור, כי, או אגר חיים, כי, בצ'ום או פישין, דמון לזיק בו שם, מונס בבנים נברואה, בתו ביורדם דודן, ורואה בת דיבוך שגריפתם, או הלכי קלון שלים. אם בשיעור יורדם יתה יושב בה. הם בתו בגרונו כדי קלון המשון, אחודי כדי קלון המשון. הם מקיימים גם פה, יש בתו במון דנדר פה, דנדר פה, יחל וכתו עוד מיובן אשרי דור. לא זה מסקי, המותר הרפתן השאר פה, יוב הוא מפורא, יוב הוא למפורא. נקל חיל גפו הסג, בו בהמין שלא בדור אוי למקונים, בהמש, בהמש, אמין שחל כמו כי משפחוי כי רפתו ביו, רפתו ביו בקלון של דבושים, דמוקים אישו, יק חונו בדרויים, אינו בנזר שלו, נמי פורי גונקז, נמי חוים, עודם נביו, שחל, מה עוד ונעזר, נמי ונמי חוים עודם. אולי המי, נמי תונן עודמו. בת שואה, בת שגי, הדור מודל שתו, אוי לכולן, כנים מוקי כתי מי חוים. קודור שלהם, בהמין, בלעמד, בוצ'י דרכור, אחר וכתו מבנים, האמת שוגרים מביאו. לכן, החל קורו עסק עוזר בו נמד עונים, אמין בת שם, אמין דוכתר, אמין פסר, וכתי קישקין מבנת שקורו מקונה. מה מסחן מתם? הירי, מעלימו שמפוסן, קודור שמפוסן, יורו שמפוסן, מו בו, ווכתו כי אגר יד שדמו נפורה, דטקטיב מגרים. אמור מכוים, כי בינקני חמיש נעז יוני, אחיל וכתו בג'ו עשה כי, אחיל כסל בני עשה, הוא אמין הפי שכנמד עונים. אז בימו, בלחית תקק, הוא שור שדה, אמין גפויה, دیدن در کار بوده یک حادثه که یک خود آدم دوی میشه بعد میبینن که او دورو میگره دورو پسیخیاتریه میبی؟ این گاو نمیدونستی بگم جا یک خیلی آدم ها بدخوریم به نمیرون این دورو یکی تا میرون دکتور و دکتور یک گاو نمی نمیسته این آدم یک خیلی کمچلگی داره بسیار بسیار بسیار به همین اوشار شدن در کار یک دیگه پا میخوام گفتن حاضر یا شاب بگی پی پدر و مادر نمیدونم اینا میگون من همیشه خودم میدونم لیکن من 30 سال بازه میپرسم من چون که آدمایی که دخترایی که میخوان گید میبیان پدر و مادر که من یک تا سوال میپرسم میگون که اتویت پیش سرم باشه دخترم باشه دو پی گم کس گفت می آدم به تو نمیشه 100% 100% نه نبودو نبودو 100% ها دادیم گفت من بگی دادیم ندارم یکم نباشه ایاشا یکی تکک مصلحت کنن بینن بعد بگن که ما هم همو به میرسیم یا نمیرسیم باشه تان سر نومد
0: رحمت روزه
1: خدا هایی میجودگی هم خیلی اخش دیاد شوان روز بینیم روزه فضلان داره بینیم باشه تان سر نومد
0: سلامت باشید. با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کنره که با خیر رسید شلوم میروشلایم.

זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

רוני, תומר, יונתן, רותם, רז, אורי, ריף, אריאל, קשת, גל, אוהד, ליאור, גיא, השיר החסר. אמרנו לעצמנו זה לא יכול להיות, רק תן לחושתך, בכינו בלילות, כולנו

0: שיר פרידה. תחנות הרדיו של כאן במשדר הנצחה במלאת חודש למלחמה.
1: תלן, קוראים לי נועה בר. בשבעה באוקטובר נהרג מי שהיה בעבר בן הזוג שלי, אבי קורין. אבי היה רבשץ של קיבוץ חולית ונהרג שם בקרב עם מחבלים. הוא היה אחד מאותם אנשים נדירים שיש בהם רק טוב. הייתה בו קבלה וחמלה ואהבה. הוא היה אבא מסור מעין כמוהו וחבר אמיתי. הוא היה נורא מצחיק ושטוטניק, ואחד הכישרונות הבולטים שלו היה צילום. הוא היה צלם מכונן והייתה לו עין ייחודית. בעיקר הוא אהב לצלם את הנופים המקסימים של העוטף. ב-19 לפברואר 2020, 4 ימים אחרי שהכרנו, וכבר היה ברור לשנינו שהולכת להיות פה התאהבות סוערת, התכתבנו לפנות ערב בוואטסאפ ושלחנו אחד לשנייה הרבה מוזיקה. אבי שלח לי את השיר סיילינג של כריסטופר קרוס, וכתב לי שזה אחד השירים שהוא הכי אוהב ושהוא מקשיב לו כשהוא לא ממש בסיוע. אני לא הכרתי את השיר, ואחרי שהקשבתי לו, חשבתי שהוא מאוד מתאים לאבי. משהו במרחב האינסופי של הים, בשקט ובמנגינה המלטפת. לאחר שנודע לי שאבי נהרג, חזרתי להתכתבויות והשירים שלנו, ומצאתי שוב את השיר הזה. היה לי ברור שמכל השירים שהוא שלח לי, זה השיר שלו. כמובן שגם המילים של השיר

0: קיבלו פתאום משמעות מצמררת. אני מקדישה לו את השיר הזה באהבה רבה, ומאמינה שהוא מפליג עכשיו בים הנצח יחד עם החברים הרבשצים האחרים שנהרגו בקרבות. אז אבילה, אם אתה שומע עכשיו, תשמור עלינו מלמעלה, ותודה לך על האהבה, החום והחיבוק החזק שנתת לי ולכולנו.
1: שיר פרידה, תחנות הרדיו של כאן במשדר הנצחה במלאת חודש למלחמה.
2: שמי נבם זלג. ביום שבת הארור איבדתי את חברי הטוב איתן חדד בקיבוץ בערי. איתן וחבריו לכיתת הכוננות של הקיבוץ נלחמו בחירוף נפש במחבלים המתועבים שחדרו לקיבוץ ביום הזה. איתן נלחם בגבורה למען הבית והקהילה שכל כך אהב, עד שהוכרע והוא נהרג. איתן היה חבר שכולו לב, מצחיק, שנון, מלא באהבה לאנשים ולחיים עצמם. הוא אהב מאוד את הבמה ובכלל את כל עולם המוזיקה. היה נגן בס מוכשר שניגן והופיע בכמה הרכבים. במאי האחרון נסענו איתן ואני לחופשה לבקר את אחותו דפנה שמתגוררת במינכן, לפי הופעתו של פיטר גבריאל שהתקיימה במינכן בתאריכים האלו. היה לנו ברור שלא נפספס הופעה שכזו. איתן ואני מאוד אוהבים את פיטר גבריאל, ובמיוחד את השיר In Your Eyes בגרסת ההופעה. הוקסמנו מהביצוע של השיר הזה בהופעה החיה. ידענו שחווינו אירוע של פעם בחיים. היה פשוט מושלם. אז כמו שאנחנו נהננו שם, תהנו גם אתם לזכרו של איתן. נוח על משכבך בשלום, חבר יקר ואהוב שלנו, מתגעגעים אליך המון.
3: Повторная трансляция на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас.